kula terusaken mali wonten ing pada 103 gangsal dumugi 106 menika terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat 70 gangsal sugeng midhangetaken.